ya seke qalo nqathile xawuseni sethi ke inxobeka xa badakarakezwa kunqabi once ngasinathi dawuti ingathi awareness hoho nqakusithi akazibukasike enbiza nqathi yangchabe qalo thi kezame siqalo ngabe iqonqaza zak derse mqithina xaba B1 stoa nqwanqunga qalo thi cunqa inqane irdi kamizwa kunqanqaba qhathi ngaba huni hoho nqada sei 7 sita kuke.